0: Dobrý den všetký vespolek.
1: Dnes ideš nejako zavčasu. Vítaj a opráš sa. Mimino, poď sem, neuhádneš, kto k nám prišiel. Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú z aeroplánov z tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba voľakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sa dať na kvet? Pozri sa na seba.
2: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je síce pravda, že už opelujem za tašku váhu. Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi fľašku piva?
1: A kde sú ostatní poddaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má ináču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
3: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovaná mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
2: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovná, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho niekedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
3: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
3: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
2: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Horšie je to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
3: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, a ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémom mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
2: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na priateľský pohovor. Trúdy sa podrobno dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
3: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
2: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplacilo vytahovať ze šopy.
2: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i nie.
3: No, len aby mi to chytilo.
2: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
3: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajóny, kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Podľa schváleného jedálneho líska.
3: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: Budu potešené.
3: Nech sa radšej neteší, ja dám im pár kvapiek do duše. Musia sa viacej snažiť. Za príklad im dám grónske včely.
0: Sú usilovnejšie ako my.
3: Ani zďaleka.
0: Lepšie pracovné výsledky?
3: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A cez zimu?
3: Tam je zima stále.
1: Imino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.

0: Haló, to jsi ty?
1: Hej, to jsem já.
0: Jsi doma?
1: Hej, čo je?
0: Tak jako?
1: Já to vidíš stále rovnako. A ty čo?
0: Já? To nič. Čo robíš?
1: Já zaváram.
0: Zaváraš?
1: Hej, a ty? Tiež zaváraš?
0: Nie. Já nezavárám, len si tak sedím, nudím se.
1: A?
0: Ty se tiež nudíš?
1: Nie, já zavárám.
0: Zaváraš?
1: Mhm.
0: Že se ti to chce?
1: No čo mám robiť? Nudím se, tak zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram.
0: A nekrič, počujem.
1: Tak čo sa pýtaš?
0: No čo zaváraš, sa ťa pýtam.
1: Ja? A prečo?
0: No tak, zo zvedavosti.
1: Aha. A inak čo nového?
0: Nič. No čo si robil včera?
1: Včera poč...
0: No tak, zo zvedavosti.
1: Aha. A inak čo nového?
0: Nič. No čo si robil včera?
1: Včera poč...

0: Bol som v kine.
1: V kine? Uh-huh. V akom kine?
0: Normálno.
1: Hej? Uh-huh. A čo som to chcel? Čo hrali?
0: Neviem.
1: A je to dobré?
0: Dá sa to vidieť. A?
1: Ešte to hrajú?
0: Neviem.
1: A ako sa to volá?
0: To sa volá... Počkaj. To sa volá... Aha! Neviem. Mm-hmm. Pozri sa do novín.
1: Dobre.
0: Ty počúvaj, niečo som sa tak chcel opýtať.
1: A čo?
0: A to práve neviem.
1: Aha, zabudol si, čo?
0: Áno.
1: No, tak si spomeni a počka.
0: Áno, dobre. A ako sa máš ináč?
1: Dobre. To si sa chcel opýtať?
0: Nie. Neviem si spomenúť. Aha. Čo robíš ináč?
1: Zaváram.
0: Čo?
1: Zaváram.
0: Viem, ale čo?
1: Aj počkaj, pozriem sa. Aha. Slivky.
0: Slivky? Aha. Slivky si zaváral včera.
1: Hej?
0: No?
1: Tak čerešne.
0: Čerešne? Nevrám. A koľko?
1: 4.
0: Len?
1: To mi stačí, ja nemám rád čerešne.
0: Ty počúvaj, vieš o tom, že sme sa predvčerom videli?
1: My dva, ja kde?
0: No, vy ste.
1: Počkaj, v meste. Ja, už viem, áno, už viem. To si bol ty.
0: No, a kam si išiel?
1: Ja do obchodu.
0: Do obchodu? A na čo?
1: No, to sú otázky, no nakupovať, nie?
0: A čo, uhlie?
1: Aké uhlie, teraz v lete?
0: No nie, tak čo si išiel nakupovať?
1: Ja už neviem, ale nemali to.
0: Nič nedostať.
1: Nič. Uh-huh.
0: A kto to bola tá, čo si s ňou išiel?
1: Jeden známy.
0: To bol muž? Uh-huh. Kto je on?
1: On je inžinier, vieš?
0: Od vás, pod niekoho?
1: Uh-huh.
0: Uh-huh. A ten druhý?
1: To bola jeho manželka.
0: On je ženatý?
1: No.
0: A odkedy?
1: Odjak živa.
0: A s ňou?
1: S ňou.
0: To som nevedel.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie.
1: Tak on je od nás z podniku, vieš?
0: Inžinier?
1: Ako vieš?
0: No tak to hneď vieš.
1: Aha.
0: Ty, nie je on Žid?
1: Ten inžinier?
2: Nie.
0: Nie? A prečo?
1: Čo ja viem, no. Prečo sa pýtaš?
0: Ale tak, nevyzerá.
1: Aha.
0: A ten, čo sa pri ňom pristavil?
1: Čo sa pri ňom pristavil, počkaj, čo sa... Jaj, to bol jeho brat.
0: Inžinier?
1: A kde inžinier, no, redaktor.
0: Od vás poďme?
1: Ale tak od novín, redaktor.
0: Aj od novín, no tak to by som povedal, že redaktor.
1: Ty ho poznáš?
0: Nie. To je jeho brat, čo?
1: Koho?
0: No toho inžiniera.
1: Hej, uh-huh. Nehovor.
0: Ty nie je on Žid?
1: Ten inžinier?
2: Nie.
0: A tak to viem, ale ten jeho brat.
1: Jaj, no tak to možno. No.
0: To som si mohol myslieť. Ty. Počúva, ale tá jeho žena, to je kúr.
1: Ale tak ona je rozvedená.
0: Aha, nevadí, to nie je telesná vada. A ináč čo robí?
1: Sedím doma, telefonujem.
0: Ty máš doma telefon?
1: Aha.
0: No to je skvelé, to si môžeme hocikedy zavolať.
1: No brnkni mi niekedy, porozprávame.
0: Výborne, brnknem ti. Tak servus.
1: Servus.

0: A tak sa smiali, až popadali z postele, to je ohrom.
1: A tiež by ste nemuseli stále rozprávať tie staré vtipy. Povedzte aj niečo vážne.
0: Vážne? Prečo?
1: No, aby si ľudia nemysleli, že všetko berieme na ľahkú váhu. No. Tuto vtipkujete a okolo nás sa dejú také veci.
0: Čo sa deje?
1: Čo by sa dialo? Celý život je taký neveselý.
0: Ja, život, aha, no, tak to život je neveselý, to je pravda, život je dokonca smutný. Bože môj, my vtipkujeme a zatiaľ na takom Novom Zélande jedno zemetrasenie za druhým.
1: Nový Zéland mi môže byť ukradnutý v takejto situácii.
0: Ale prečo? Nezľahčujte to, prosím vás, zemetrasenie, to je vážna vec. Viete, ako vie také zemetrasenie znechutiť obyvateľstvo? Ľudia začnú byť apatickí, podliehajú depresívnym náladám, do ničoho sa im nechce, trasú sa.
1: Koho to zaujíma? My tu podliehame depresívnym náladám aj bez zemetrasenia. Hovorte k veci. Povedzte, čo sa bezprostredne dotýka ich, mňa, vás.
0: Takže k veci.
1: No.
0: Moja sestra dostala ekcém.
1: Ekcém. Čo nás do toho? Niečo vážne povedzte.
0: To je náhodou veľmi vážna vec pre dievča v jej veku. Veď sa hanbí výsť na ulicu.
1: Prosím vás, prestaňte, hanbí sa výsť na ulicu. Aspoň sa neskazí.
0: No, zase to zľahčujete. Vidno, že ste ešte neboli v situácii dievčete, ktoré dostalo ekcém. Tak nevtipkujte.
1: Ja že vtipkujem, však ja vôbec nemám zmysel pre humor. Však povedzte, mám ja zmysel pre humor, vy tu vtipkujete.
0: Ja, mňa ste počuli v živote povedať vtip, veď ja si vtip vôbec nezapamätám.

0: Například ten, ako tam išli tí dvaja a potom a si to už ďalej nepamätám. Vidíte?
1: No, len pomaly. Aj minule ten vtip, čo ste mi rozprávali.
0: Ja, aký?
1: No ten o tom chlapíkovi, ako prišiel domov.
0: No a čo, prišiel domov, no čo je na tom vtipné?
1: No dobré, ale čo doma?
0: No čo doma, čo už doma, nič, no čo doma.
2: Manželka v posteli.
0: No, manželka v posteli, chorľavie chudera, pokašliava, drho nevydrží, veď to je tragédia.
2: Lenže lekár.
0: Aký lekár?
2: No čo ju vyšetroval?
0: No veď ten ju vyšetroval. A aký ohľad úplný k nej bol, ešte jej vraví, milostivá pani, veď vám už ani farár nepomôže. A, ja...
2: a to si vymýšľate, čo? Vtip je práve v tom, že manžel príde domov, žena v posteli a lekár...
0: Vyšetruje.
2: A čo by? Lekár tiež v posteli.
0: No. A čo tam robil?
2: Jaj, no tak to vám musím vysvetliť od začiatku. Pozrite sa, no tak ako by sa vám to vysvetlil. Už v minulom storočí.
0: Áno.
2: Čo v minulom storočí? Už v predminulom storočí.
0: Áno.
2: Nie, takto to pochopíte lepšie. Človek je tvor spoločenský.
0: Áno.
2: Potrebuje niekoho, s kým by si porozumel.
0: Áno.
2: A ten lekár?
0: Áno.
2: Chápete?
0: Nie.
2: Prosím vás, je tu nejaký lekár, vysvetlite mu to.
0: Ale čo tu treba vysvetľovať? No čo som sprostý? Manželka v posteli, chorľavie.
2: No.
0: Lekár v posteli, tiež chorľavie. Veď ani lekári nevydržia všetko, prosím vás.
2: No tak jenže pozor, žena v posteli, chorľavie.
0: No.
2: A lekár v tej istej posteli. No, chápete?
0: No čo je na tom nepochopiteľné? Prišiel si k tým poležať. No. Ste sám vraveli, človek je tvor spoločenský. Nevie ležať sám. Potrebuje koho si, s kým by si porozumel.
2: Dobre. Povedzme, že si lekár prišiel k ním poležať. No
0: samozrejme.
2: Nech je po vašom.
0: Nebudete hovoriť, veď ja mám strýka lekára, ja to poznám.
2: Dobre. Ale čo manžel?
0: Aký manžel?
2: No manžel tej ženy.
0: To je ten lekár, nie?
2: Ale nie.
0: On si ju nevzal.
2: Kdeže? Manžel to je ten chlapík, ktorý prišiel domov.
0: Jaj, no tak to celú situáciu úplne mení.
2: No konečne. Manžel príde domov, žena v posteli, lekár v posteli. Čo povie manžel?
0: Dobrý deň, pán doktor.
2: No, ďalej.
0: Len ležte, pán doktor, nevstávajte, ešte by ste prechladli a môže dodať, zas nekúria za sraní. Ale to nemusí, to je len taká eventualita.
2: Na manželke čo povie?
0: Kto?
2: A tak veď uvidí z lekára.
0: Manžel, čo povie?
2: Nie, no?
0: Manželke?
2: No.
0: Ten manžel, čo povie? Na čo by jej hovoril? Však je doma, nie? Tak čo, ležíš?
2: Veď ju vidí s lekárom v posteli, no, tak niečo jej musí povedať.
0: No veď jej hovorí, chorľavieš, čo, nemám zavolať lekára? Ale...
2: Veď lekár je v posteli, no, vedľa nej.
0: A práve to, že manželka mu povie, netreba volať lekára, tuto pán doktor prišiel ako na zavolanie.
2: Čo len toľko povie vlastná žena? Vlastnému manželovi v takejto situácii?
0: No, tak ešte mu môže povedať, sadni si u nás. Cica ako doma.
2: On si sadne a povie jej, doniesol som ti kompot, vonku prší, chlapci sú v poriadku, akurát Jožka skoro prešiel vlak. Potom ešte chvíľu posedí a po chvíli povie, no, tak ja zasa pôjdem, musím ešte skočiť do úradu, to vieš, stále nedajú pokoj. Zajtra sa zastavím a potom odíde.
0: Ale to ste pobabrali.
2: Ako?
0: To ste úplne pobabrali. Toto, čo vy hovoríte, to sa odohralo v nemocnici a toto, čo sme my hovorili, to je doma. To bolo takto, dávajte pozor. No. Manžel príde domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. Manžel vojde, povie dobrý deň, manžel mu povie sadni si, cíť sa ako doma. Manžel si sadne, ona sa opýta, čo bolo v robote, on povie, no tak to vieš, stále rovnako, furt nedajú pokoja. Potom sa opýta, a čo robia chlapci? A manželka povie, chlapci sa hrajú v tuneli. Jožka skoro prešiel vlak. A manžel povie, no vidíš, tie vlaky furt meškajú. A potom dodá, chudák Jožko, ešte, že sa mu nič nestalo. A manželka povie, a keby aj, vedie tu pán doktor, ten by ho dal do poriadku. A potom manžel zazýva a povie, aj by som si zdriemol. A manželka povie, no tak si ľahni. A manžel sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie, pán doktor, posunte sa, prosím. Doktor sa posunie a potom všetci traja ležia v posteli, chlapci sa hrajú v tuneli, vonku prší, manžel už zaspáva, ale ešte si vzdychne, aj, vindy hladujú a my sme furt nespokojní. A zaspí.
2: No a potom sa zvečerí, chlapci sa vrátia z tunela, vidia otecko v posteli, mamička v posteli, pán doktor tiež v posteli. Tak sa pekne pozdravia a mamička sa ich pýta, tak čo chlapci, ako bolo v tuneli? A chlapci povedia, dobre, mamička, dnes sme vykoľajili 3 vlaky. A mamička vraví, nákladné či osobné, chlapci moji? Nákladné, vravia chlapci. A plné či prázdne, pýta sa mamička. Plné, mamička, vravia chlapci. Hej, hej, chlapci, vraví mamička a hrozí im prstom. Len čo trochu ochoriem, už vystrájate. To bude musieť povedať oteckovi, keď sa zobudí. A chlapci sa tíško smejú a mamička sa ich pýta, čo sa smiete, chlapci? A oni vravia, otecko chrápe, aj pán doktor chrápe. A mamička zosmutne a povie, vidíte, chlapci, obidvaja vylihujú a ja by som si ruky zodrala. A tiež zaspí.
0: A zrazu je už 9 hodín, chlapci si už tiež ľahli, spia. A v tom sa manžel zobudí, drgne do lekára a povie, tak čo, schrupli sme si. Schrupli, hovorí doktor, veď sme si zaslúžili, nie? A čo hovorí manžel? Na pivo nezajdeme. No zajdeme, hovorí doktor, ale opatrne, aby sme nezobudili chorú. Lenže chorá sa zobudí a skríkne na doktora, tu zostaneš, ja ti dám po krčmách sa vláčiť, nestačí, že mám muža ožraná, ešte aj ty chceš začať. Ale Marta, povie manžel, ty čuš, povie manželka, ty si choď, keď chceš, ale doktorovi daj pokoj. No tak manžel odíde na pivo, lekár zostane s manželkou v posteli, chvíľu leží, už zaspáva, ale ešte si vzdychne. Ach, viráne vešajú a my len vylihujeme. A zaspí.
2: A manžel zatiaľ sedí v krčme, popíja pivo, díva sa pred seba, potom si k nemu prisadne kamarád a vraví, Serus, Ferko, sedíš? Sedím, vraví Ferko. A poznáš ten vtip? Pýta sa kamarád. Ktorý? Pýta sa manžel. Už ten, vraví kamarád, o tom chlapíkovi, čo prišiel domov, žena v posteli a pri nej lekár. Tiež v posteli. A ten poznám, vraví manžel, ten poznám. Tak servus, vraví kamarát a strašne sa smeje. A manžel ešte chvíľu sedí, dopije pivo, zaplatí a odíde.
0: A potom príde domov, otvorí dvere a čo vidí? Žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. No tak sa vyzlečie, pristúpi k posteli, drgne do lekára, povie pán doktor, posunite sa. A potom všetci traja ležia v posteli, len lekár sa ešte tíško, aby to žena nezačula, opýta, tak čo? Ako bolo? Fajn, hovorí manžel, fajn, počul som výborný vtip. A porozpráva lekárovi ten vtip o tom chlapíkovi, ako prišiel domov, otvorí dvere, žena v posteli, vedľa nej lekár, tiež v posteli. A potom sa obidvaja ešte dlho smejú. Ale celkom ticho, aby sa žena nezobudila.

0: Dojíš, Ďuro, dojíš.
1: Dojím, dojím, Ondro, dojím. A ty, Ondro, dojíš, dojíš.
2: Dojím ti, Ďuro, dojím. A ty, Ďuro, dojíš, dojíš.
1: Dojím, dojím.
2: Veď tak len doj, doj, doj.
1: Už čo, dojme, dojme.
2: Tak, tak, tak, dojme. Mňa ti to tak dojme, keď ti dojím, že takedy ani neviem, či som, ale len dojím a dojím.
1: A hádam už nejako dodojíme.
2: Podojíme, dodojíme, odovzdáme, uvidíme.
1: Aj toť minule, dojím ti a dojím, a zrazu ti ma pochytila taká pliaga. Dojíš, dojíš, pomyslel som si. A čo už nadojíš? Aj na tú krávku som sa pozrel, tá ma dala také čudné oči. Aj raz neviem, čo sa to so mnou porobilo. Tak som sa ti napajdil sám na seba, že som vzal drúk a tresol som tú kravu rovno medzi oči.
2: Pozavčerom si tak kráčam, hore grúňom, a zrazu ti mi zišlo na rozum takvoto. Na čo si ty, Ondro, to ako ja? Na čo si ty vykračuješ hore tým grúňom, keď budeš musieť o chvíľu zasa tájsť dolu tým grúňom? Už tak som sa zvrtol, a hýbaj do krčmy.
1: Bolo by na čím už aj slivky pozberať. Aj tie noci sa pridlhie. A však oni sa skrátia. Človek kone popása, dookola samé hviezdy. Sedím, sedím. A ja neviem, skade sa to vo mne zalo. Stal som a nebu som sa bakulou pohrozil. A čo už môžeš bakulou proti všeho míru? Tak som vyskočil na faka, zdrapil som ho za hrivu a poď ho krížom cez lúku. Len tak, aby som tomu koňovi dokázal, že už dáko bude.
2: A my sme včera zakáľali. Poriadna svinia to bola. Hádam aj vyše metra mala. Vždycky, keď som ju po bruchu poškrabal, tak sa na zem vyvalila, len škrabať a škrabať. Už som ju škrabal po tom bruchu a ona na zemi vyvalená. Ak chrochce, tak chrochce. Hádam, jej to dobre robilo. A včera sme ju zakáľali. Keď ju Jano to ako švagor s nožom po dvore obhaňal, tak ti kvíkala ani zdivená, len ko mne utekala. A ani by ju nedochytil. A ja som ju po bruchu poškrabal, na zem sa vyvalila a vtedy ju Jano s tým nožom zaklal. A Adam sa nazdala, že ju budem škrabať, či čo. Poriadna svinia to bola. Veď sme vám aj hurke poslali.
1: A čože sme mi už za ľudia, keď stále len tie svine obháňame. Aj Zúza nabalila bôbu, doniesla mi to jen pod hôrku. Ja som naložil seno, vyškrabal som sa na voz, faka som posúril, a len tak na chrbát som si hore na to seno lahol. Dívam sa, dívam, do neba hľadím. A zrazu ti ma napadlo takovoto. Čo ak ten fako nebodaj aj s tým senom a vozom do takého Švajčiarska alebo Rumúnska zájde. Tak zídem z voza a nebudem sa vedieť dohovoriť. Čože, fakt, tomu je hej. Ten sa vo svete nestratí. Prvý raz zvonili, keď sme vošli do dvora. Tak som zoskočil z voza, ošiel do kuchyne a poriadne som zo zúb po papuli vypieskal. A aj novú chalupu by sme mali začať stavať. A však nie je to dosák.
2: Nie je to dosák, nie je to. Ani slanina vraj nebude. Mara spomínala. Ešte, že tie sliepky nesú. Ale sprostie sa aj tie sliepky. Len to behá po tom dvore a hádam ani nevie, že je sliepka. Aj som na ňu vykrikoval, sliepka si, tak čo beháš? A ona hýbaj v nohy. No. Sa človek namorduje aj s tými sliepkami, ešte, že nesú bodaj ho. Mara spadla ráno do potoka.
1: No. Aba.
2: No, ani s tými ženami si neporadíš. Hádam by sa bola aj zatopila. Ešte, že ani tej vody nie je to. Aj som chcel zájsť do hory. Už ale čo už budem chodiť, keď sa mi porisko dolámal. Tak hádam, zájdem doktorovi.
1: A čože ti je?
2: No, ale nič. Do krčmy nezájdeme?
1: Podojíme a zájdeme.
2: Veď tak, tak, tak.
1: Tak, ako robíš, tak.
2: Už tak, tak.
1: Tak, veru.
2: Tak.
1: Aj sme dojili, aj sme nič nenadojili.

0: Ja si myslím, že najvyšší čas by sme predviedli humoristický dialog, ľudia sa strašne radi smejú. Ja navrhujem, aby vy ste povedali takú tému pre humoristický dialog a ja tú tému už potom rozvediem do takého umeleckého oného.
1: Áno, ja som si pripravil tisíce tém pre humoristický dialog, napríklad, čo ja viem, napríklad takáto téma človek.
0: Výborná téma, ale niečo konkrétne o človeku, čo robí?
1: No, stojí na moste.
0: Áno, stojí na moste. A ako zmýšľa však, z čoho vychádza?
1: Vychádza z továrne. Dostal výpoveď a teraz stojí na tom moste, pozerá sa do mútnej vody, ktorá tečie pod ním a hovorí si, Ježiš, Mária, Jozef.
0: Všetkých troch spomínal?
1: Áno, áno. Ježiš, Mária, Jozef, dostal som výpoveď. Doma ho čaká 5 hladných detí. Manželka tiež poriadne vyhladovela. Všetci majú TBC.
0: Mm-hmm. Celá rodina má TBC?
1: Kompletne áno, celá rodina.
0: No, tak keď si to môžu dovoliť.
1: A on keď si uvedomí ten človek na tom moste celú tú svoju životnú situáciu, tak zrazu sa mu tuto v mozgu...
0: Kde?
1: Tu.
0: Mal mozog pod pazuchom?
1: Áno.
0: Ja aj tak preto dostal výpoveď.
1: No. Mm-hmm. Tam v tom jeho mozgu sa začal odvíjať taký životopisný film.
0: Áno, farebný.
1: Širokouhly. Mm-hmm. On videl sám seba v tom filme, ako malý chlapec chodil na také malé smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako väčší chlapec chodil na také väčšie smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol, nechal tak. Potom ako dospelý človek chodil na také obrovské smetisko. Čo mohol, vzal, čo nemohol...
0: Ukradol. Áno, poznám.
1: Vy ste to videli?
0: Tak ja to rozvediem. To je krásna téma o človeku. Rozvediem to. Začal by som takou malou rekapituláciou. Ten človek stojí na moste. On dostal výpoveď.
1: Áno, áno.
0: Takže on je nezamestnaný.
1: Áno.
0: Takže to sa neodohráva u nás.
1: Ale kdeže?
0: Takže on stojí na tom moste. A teraz si uvedomí celú tú hrôzu svojej situácie. A teraz pozor, začínam rozvádzať.
1: A to sa teším.
0: Teraz to príde, bože, to bude sranda. Ten človek sa rozbehne, preskočí cez to zábradlie, dopadne do vody a tá voda vám vyšplachne.
1: Ohromný humor, vyšplachne. Čo na tom smie? Čo vyšplachne?
0: No voda.
1: Jaj, voda, to som prepočul. To je podarené,
0: a
1: voda
0: ešte vyšplachne. Z počiatku vynára nad hladinu a kričí. Pomoc, pomoc.
1: Prosím?
0: Strašne slabo kričal, bol veľmi hamblivý.
1: Aha.
0: A potom sa definitívne ponoril po tú vodu, dopadol na dno a hovorí si, som na dne, bože môj, čo mám robiť? Nebudem dýchať zleje, budem dýchať ešte horšie.
1: To rozvázate stále tú tému.
0: A teraz ako tam stojí na tom dne, zrazu okolo neho začali ryby takto dobiedzať, viete, do neho. Čo tu chceš, čo tu chceš, čo tu chceš? A on im hovorí, dajte pokoj ryby, dajte pokoj. A oni nedali pokoj tej ryby, to stále rozvádza tú tému. A nedali mu pokoj, ten človek začal pred tými rybami po tom dne utekať. A utekal celý spotený, bola tie ryby za ním, utekali, niektoré len tak plávali. A potom, keď už ďalej nevládal, tak sa tam postavil v takom kúte.
1: To stále rozvádzate tú istú tému.
0: Na tom dne sa postavil a tie ryby okolo neho začali krúžiť. To rozvádzam furt stále tú tému. Krúžili okolo neho tie ryby, krúžili a on sa díval na ne, čo to krúžite ty, a stále tie...
1: To rozvádzate stále tú tému.
0: A tie ryby krúžili okolo neho, stále takto dookola, krúžili okolo neho, krúžili a krúžili a inú tému nemáte?
1: Ja som si pripravil. Hovorím, plno tém som si pripravil pre humoristický dialog. Preboha, čo sa vám stalo? Prečo máte na nose leukoplast?
0: Na nose? Chcete povedať na miesto nosa, len to povedzte pokojne, nešetrite ma, ja som sa s tým už zmieril.
1: No nie, ja som sa vás nechcel dotknúť, napokon akýsi výčnelok vám tam ešte zostal.
0: To, čo vidíte, to je už len torzo, výčnelok, odhryzok, dzinzík, všetko možné, len nie regulárny nos a vy sám najlepšie viete, aký som mal nádherný raťafár.
1: No aj, pravda, že roky som vás volal nosorožec.
0: Alebo skoba.
1: No, občas aj chobot, keď som mal dobrú náladu.
0: A dobrú náladu ste mali prakticky furt.
1: Ale nečudujte sa, však to nebol nos, to bol prírodný úkaz. Pamätáte sa, keď vám ho raz na maškarnom prese chcela tá slečna strhnúť a vy ste na ňu zakričali, dochážo, to je môj vlastný.
0: Ani mi to nepripomínajte, lebo sa rozplačem. No, vidíte, čo mi zostalo.
1: No počkajte, no ako sa to stalo? Prešiel vám ho vlak?
0: Odhryzol mi ho.
1: Kto? Pes? Nie, to musel byť kôň.
0: Bol to Philadelphia.
1: Kto?
0: Philadelphia. To je môj bezprostredný nadriadený. Teda bol, už nie je. Ja totiž už nie som tam, kde som bol. No ale prišiel som za vami, aby ste mi poskytli takú právnickú radu.
1: No tak pravdu povediac, ani ja som nie tam, kde som bol. No ale keď chcete, tak vám poradiť môžem. Takže k veci. Dostanem 100 korun.
0: Prosím.
1: Tak, teraz už ako právnik. Ad revidendum. Odhryzol vám dotyčný Filadelfis nosa len tak, bez príčiny?
0: No, celkom bez príčiny to nebolo. Ja som mu totiž povedal svoje.
1: Vy ste vedeli, že ten Filadelfi hryzí a napriek tomu ste mu povedali svoje?
0: A čie som mu mal povedať?
1: Ja vám poviem, tomu hovorím odvaha.
0: No nie, nie, nie, nie. Nerobte zo mňa hrdinu, nerobte zo mňa hrdinu. Ja som nevedel, že hryzie, dovtedy len štekal. Ale to všetko aj tak zavinila moja manželka. Tá je všetkému na vine. Raz večer sme ležali v posteli.
1: S kým?
0: S manželkou.
1: Ale nerobte si žarty. Čo ste robili s manželkou v posteli?
0: No to, čo všetci debatovali sme. A ona mi hovorí, počúvaj, máš malý plat, mal by si sa už konečne ozvať, veď keď sa ozveš, no, z nosa ti nik neodhryzne.
1: No, aj keď odhryzne, tak ešte ti z neho dostane hodný kus.
0: Skrátka, vyprovokovala ma, manželka ma vyprovokovala, tak som sa, vošla do mňa zlosť. Zlosť do mňa vošla, ja keď sa nazlostím, viete, tak je zle.
1: S kým?
0: Bohužiaľ, väčšinou so mnou. A v ten večer som sa nazlostil nevídane a hneď ráno, len čo som prišiel do roboty, tak som Filadelfimu pred všetkými povedal svoj.
1: Priamo a bez ovalu?
0: Priamo a bez ovalu som prestúpil k nemu a hovorím mu, súdruh ledúci, nedalo by sa dať čo s tým mojim platom.
1: A on?
0: Že nedalo, vraj treba počkať.
1: A vy čo na to?
0: Že počkám.
1: Treba, takto otvorene?
0: Takto.
1: Bože môj, no a kde sa vo vás berie toľká nekompromisnosť?
0: Čo ja viem, to ja dám vrodené, viete, aj môj otec už bol taký.
1: A čo bol váš otec?
0: Lokaj. Nože, ale neodbočujme, vráťme sa k tomu nášho prípadu.
1: No, takže vy ste mu povedali svoje a on vám odhryzol za to znosť.
0: Ale nie hneď, až na obed v závodnej jedálni.
1: Jaj, tak to bolo odhľadu, no nesmiete to brať osobne.
0: Nie, nie, nie, nebolo to odhľadu, bolo to po obede, viete. My máme závodnú jedáleň a tam vedú také dve chodbičky. Jednou chodbičkou vchádzajú hladní a druhou chodbičkou vychádzajú najedení. A v tej chodbičke pre najedených sme sa s Filadelfím ocitli sami dvaja z očí v oči.
1: Ako vás poznám, tak ste mu hneď povedali niečo ostrejšie.
0: Priznám sa, nezdržal som sa, dosť vyzývavo som sa na ňo pozrel a hovorím, tak čo? Chutilo, chutilo.
1: Nemajte sa opýtať sa niekoho v závodnej jedálni, či mu chutilo. No. Toto je provokácia.
0: A on sa na mňa pozrel takým zvláštnym pohľadom a hovorí mi, ešte by som si dačo zahryzol.
1: A vtedy sa to stalo.
0: Odhryzol mi ho.
1: Na jeden zahryz?
0: Na jeden.
1: Tomu hovorím chrup. Počúvať, a nepovedal pritom nič?
0: Ale hovoril pritom niečo také ako, čo? Asi, počkajte, v tom zmysle, človeče, vy ma už dávno, ale ďalej som nerozumel, lebo mal plné ústa.
1: Človeče, vy ma už dávno, čo to mohlo?
0: Neviem, čo to
1: mohlo byť. Človeče, vy ma už dávno. Človeče, vy ma už dávno poznáte?
0: Nie, poznáte to nebolo, to viem určite.
1: No, teda s takýmto prípadom som sa v mojej bohatej právnickej praxi ešte nestretol.
0: Ja neviem, či by som sa nemal obrátiť radšej na podnikového právnika.
1: Zbytočný krok. Zbytočný krok. Podnikový právnik by vám pomohol, keby išlo spoločný majetok.
0: Aha.
1: Ale pokiaľ viem, vy ste mali svoj nos v osobnom vlastníctve.
0: Áno, áno.
1: A pamiatkovo chránený tiež nebol.
0: Nie, nie.
1: Prečo?
0: Ja, falošná skromnosť. No. A pritom to bol čistý Biedermeier.
1: No, tak. Čistý ako čistý, o tom potom. No. Na čo chcete robiť?
0: Ja neviem. Viete, no tak nakoniec by mi to bolo aj jedno. Je tu len jeden problém v zamestnaní. Viete, zákazníci sa mi strašne smejú, keď prídu k nám do...
1: No tak prosím vás, tak ľudia nech sa trochu zabavia. Ale
0: nech sa zabavia, dožičiť. Pravda, že len, že to má jeden háčik. Ja som zamestnaný v pohrebnej službe.
1: Ja, tak to je iná vec, úprimnú sústrasť. Tak čo by som vám poradil? Dajte ešte stovku.
0: Nech sa páči.
1: No tak za tú stovku taká otázočka. A psychicky ste na tom ako?
0: Psychicky som na tom výborne, akurát niektoré slova mi robia problémy.
1: Chápem, obnos, nános, výnos, podnos, nosič, prednos.
0: Alebo keď mi manželka povie, to pivo už nenos, alebo keď je v televízii priamy prenos, tak to radšej vypnem.
1: Nie ste sám.
0: A nie, že by mi tie slová dáko vadili, viete, ale keď ich počujem, tak sa ma vždy zmocní taká strašná táto...
1: Nostalgia.
0: Áno.
1: No tak môžem to ako právniku zavrieť?
0: Nech sa páči.
1: Dajte ešte stovku.
0: Bohužiaľ už nemám.
1: No tak v tom prípade sa s tým nedá pohnúť. Ale nevešajte nos. Prepáčte. Zastavte sa niekedy u mňa. Mám fajnový koňak. Dáme si do nosa. Ježiš, prepáčte. No, dobre.
0: Pokojne, pokojne. Ja som si už zvykol. No, tak ja pôjdem. Musím si ísť prelepiť leukoplast. Večer sa chystáme s manželkou do divadla. No.
1: Dobrú zábavu. Čo dávajú?
0: Sirána. Už sa teším.

0: hodiny na veži odbyli o 10 minut po 9. A můj milý Jurko Jánošík trvalým pobytom v Těrchovej momentálně na úteku nejde a nejde. Už od božího rána ho tu vyčkávám a budem ho čakať trebárs aj do božího poludnia. Potom si len na obed odskočím a budem čakať ďalej. Veď on je můj jediný, nepremožitelný, prefíkaný a všetkými pandúrmi prenasledovaný hôrny chlapec. Zazlievajú mu, že chodí po zboji. No a čože? Varile nemá chodiť do roboty. Našla som mu tento úkryt. Tu budeme určite v bezpečí. A keby nás pandúri vysliedili, aj 3 dni tu vydržíme. Len čo príde, ozve sa dohovoreným znamením. 14-krát zaklope a potom vyvalí dvere. Ale pozor, počujem, koho si prichádzať. Jurko, môj premilený a všetkými masťami mazaný.
1: Anička!
0: Jurko!
1: Anička!
0: Jurko!
1: Jurko!
0: Anička!
1: Prepáč, Anička, zabudol som vyvaliť dvere. Ale už som sa nemohol dočkať, kedy sa zase uvidím. Ukáž sa. Juiči si podrástla, odkedy sme sa naposledy videli. Kedyže to bolo?
2: Včera.
1: Á, ako ten čas letí. Len to nedávno som ťa na rukách nosil a teraz neviem, neviem. Dobrý úkryt si mi našla. Tu nás nikto nenájde.
0: Veru nie, Jurko môj, po horách, po dolinách ťa budú naháňať a ty zatiaľ tu v kancelárii.
1: Fajnovo drevo, dobre bude horieť.
0: A čo si robil celý ten čas, čo sme sa nevideli? Jurko môj, vetrom ošľahaný a prirodzene opálený.
1: Ale už, čo by som robil, veď ma poznáš. Utekal som.
0: Ja levoči na jarmoku si bol, Jurko môj, nepremožiteľný, ale pritom dobroprajný.
1: Hej, veru, bol.
0: A čo si mi kúpil, Jurko môj, životom skúšaný a nekonečne štedrý?
1: Hej, veru, nič.
0: A to si mi už minule, Jurko môj, zábudlivý.
1: Všetky peniaze som chudobe rozdal. To by si neverila, duša moja, koľko chudoby sa nahrnie, keď začneš peniaze rozdávať. Poda ktorým sa aj 2 razy do fronty postavia. A keď si chceš požičať, nikde ani nohy.
0: Ja, taký je už náš ľud, usilovný a šporovlivý.
1: A doma ako?
0: Juj, stále rovnako. Piedíme vo všedný deň na panské v nedeľu do krčmy.
1: Neboj sa, príde čas, keď to bude aj naopak. No, zvítali sme sa. A teraz? A hajde do roboty.
0: Uj, ale var nie tu, Jurko, môj, nedočkávi. Ale
1: si vravela, že nás tu nikde vidí.
0: No, tak, keď no, mi je to tu dáku odsúť, ale no, tak,
1: len sa neokúňaj, sadni a píš. Nadiktujem ti list, vyciš pánovi.
0: 3 rohy.
1: Ako vždy, a daj 2 kópie. Imre Gazember, vyciš pán, Oravský podzámok, číslo 1.
0: Môžeš aj rýchlejšie.
1: Veľa vážený pán, vyciš pán. Počkaj. Stačí. Veľa vážený pán, vyciš. Nebudeme poklonkovať. Vzhľadom na to, že sa blíži zimné obdobie, dovolujem si vás ozbíjať dňa 16. októbra toho mesiaca na Rástovskej ceste pod mostom. PS, príďte určite. Dátum, pečiatka, podpis.
0: 3 krížiky?
1: Daj 4. Nech vidí, že sa nebojíme. A teraz poď ko mne, duša moja radostná, nech sa s tebou trocha poihrá.
0: Ale keď ja sa tuto hambím, juj.
1: Veď si sama vravila, že nás tu nikde nájde.
0: A tož ja teda nedbám.
1: Jaj, dlho som čakal na túto chvíľu. A keď nám osud dožičí, koncom týždňa si to ešte zopakuje. No a teraz iba aj preč, musím si trochu zdriemnuť. O pol hodiny ma zobuď. A potom uvidíš, aký list ti nadiktujem.
0: Len spí. holúbok můj prelietavý a do rodného hniezda neustále sa vracajúci. Ja ti zatiaľ budem priesť ten sveter, čo ti chystám na zimu. Mám akési zlé tušenie, že si ho už veľmi neužiješ. V noci sa mi prisnilo, že som zjedla muchu. To sa dobre neskončí.
2: Ahoj! Ahoj, ahoj, ahoj! Ďuri, stávaj.
1: Keď ste si ma upiekli, tak si maj.
2: A to ty, čo tu?
3: Zleje, pandúry sú nám v petách. Čo si počneme?
2: Koľko ich je?
3: Jeden.
2: Tak utekajme.
1: Húj! Zbohom, Anička. Stretneme sa v nedeľu vo Važeckej krčme na diskotéke.
0: Zbohom, Jurko. A utekaj pomaly, aby si mi neprechladol. Spomínal si, že ťa pichá pod rebrom. Haló? V nedeľu bude vo Važeckej krčme. Hra je v spodnom šuplíku. Končí. Ja ti dám. Po krčmách sa vláčiť, hej.

0: Vážení priatelia, v rámci nášho pravidelného cyklu, ktorý sme symbolicky nazvali Predstavujeme vám nášho hostia a v ktorom vás pravidelne oboznamujeme so zaujímavými osobnostiami našej vedy, chceme vás dnes zoznámiť s docentom Štefanom Vincúrom, kandidátom vied. To je prosím on.
1: Ďakujem.
0: Súdru docent, dovolte mi, aby som vám predstavil teraz našich poslucháčov. Sú to Arpád Balážik, Trenčianska ulica 7, Miroslav Farkaš, Kutová 12, Antónia Vozárová, Prievidza Podlipná 6/ B, Virologický ústav Slovenskej akadémie vied, to je kolektív.
1: Práci čes.
0: Peter Zapletal, s rodinou Sándorov 4, Emanuel Maľo, Rimavská sobota Podjavorinskej ulice 106. Napokon nebudem tu teraz predstavovať všetkých 2 248 našich poslucháčov, pretože naši poslucháči sú nepredstaviteľní. Vážený súdruh docent Vincúr, mohli by ste našim poslucháčom prezradiť, v čom spočíva vaša hlavná a potom aj vaša čiastková náplň práce?
1: Pravda, že veľmi rád, veď to napokon nie je nejaké tajomstvo. Našou úlohou je zaoberať sa hĺbkovou psychológiou človeka pohybujúceho sa vo svete športu. Konkrétne ide o disciplíny, ktoré tvoria základné odvetvia našej telovýchovy. Je to týchto 49 disciplín. Futbal, hokej, volejbal, hádzaná, basketbal, podzemný hokej, vodné polo...
0: A tak ďalej. Však?
1: No prosím.
0: Myslím, že tu nebudeme vymenúvať všetkých 49 športových disciplín, a to pre krátkosť času. Skôr by ma zaujímali, súdru docent, fakty. Konkrétne.
1: Nuž teda, konkrétne. Ja osobne mám na starosti špeciálnu vedeckú oblasť, a síce výskum tzv. Športovej zdvorilosti.
0: Mohli by ste našim poslucháčom povedať niečo bližšie o výsledkoch tohto výskumu?
1: Áno, rád. Tak teda najprv všeobecne. Prosím. Celá Európa bola kedysi rozdelená na malé štátiky, takzvané kniežatstvá.
0: Áno, aký by ste mohli radšej konkrétne?
1: No prosím, tak konkrétne. Je známe, že každého športovca motivuje predovšetkým úsilie po víťazstve. Z toho vyplýva, že športovec na ceste za týmto víťazstvom podlieha nezdravým emóciám. Jedným slovom, snaží sa za každú cenu, často aj nedovoleným spôsobom, strhnúť víťazstvo na svoju stranu. A tu sa začína naša mravčia práca. Usilujeme sa totiž tieto vlastnosti u športovca eliminovať na maximálnu možnú mieru.
0: Akým spôsobom?
1: Spôsoby sú v podstate dva. Najprv to skúšame po dobrom. Snažíme sa športovcov presvedčiť, že základným východiskovým bodom pre akékoľvek súperenie je radosť z prehry. Inými slovami, vysvetľujeme im, že vyhrať je hanba.
0: A darí sa vám to?
1: Nie, ale my sa nevzdávame.
0: Ako sa pokúšate presvedčiť napríklad bežca, aby nebežal tak rýchlo?
1: Ja som rád, že ste spomenuli práve tento príklad. Je to jeden z najtvrdších orieškov nášho úsilia. Pozrite sa. Beh je vlastne proti základnej prirodzenosti človeka. Normálny človek predsa väčšinou leží však, prípadne sedí, na najvýžak chodí. Ak má človek bežať, musí mať na to sakramentský dôvod. To znamená, že ho musí niekto naháňať. Ženie ho teda strach. My vysvetľujeme našim bežcom, že sa nemusia ničoho báť, pretože ich nikto nenaháňa. Takže sa nemusia o zlom krky rútiť do cieľa, ale môžu tá dvojsť, respektíve doklusať pokojne a bez zbytočného pachtenia. Niektorí naši adepti už takto dosiahli veľmi pekné výsledky, konkrétne adept Mikulica, ktorý zabehol 100 metrov za krásnych 8 minút a 40 sekúnd a prehral. Ak dovolíte, spomeniem ešte niekoľko zaujímavých výsledkov posledného zápolenia v našom stredisku. Adept Turianik v skoku do diaľky 6 cm. Bohužiaľ s prešľapom. Adept Šimko, maratón, pol roka. Strhujúce bolo finále vo vrhu guľov žien, keď adeptka Pauříková z Očovej hodila 2,5 cm a už sa zdalo, že ju nikto neprekoná. Do guliarského kruhu sa však postavila Mésa Rošová z Pelhřimova, hodila guľu opačným smerom a podarilo sa jej prehrať.
0: To sú naozaj krásne výsledky. Z týchto adeptov máte zrejme veľkú radosť.
1: Áno, pochopiteľne, všetci sa z nich tešíme a sme hrdí, že tak skvele reprezentujú našu ustanovizeň. Súčasne ich však vedieme k tomu, aby nezaspali na vavrinoch. Jedného dňa sa predsa môžu objaviť mladší, pomalší a bude po sláve.
0: Z vašich predošlých slov, súdruh docent, som vyrozumel, že nie všetci vaši adepti bez problémov vedia vychutnať radosť z prehry.
1: Áno, bohužiaľ, nájdu sa aj takí. Ku každému si však napokon nájdeme prístup, veď hĺbková psychológia dokáže divy, najmä keď je v rukách odborníkov. Adept, ktorý sa nevie udržať na úzde a v súťaži zvíťazí, stáva sa čiernou ovcou kolektívu. 3 dni sa s ním nikde rozpráva a 2 týždne dostáva iba suchú stravu. U niektorých musíme siahnuť aj k tvrdším trestom. Konkrétne adept Pujda, ktorý vyhral 3000 metrov cez prekážky, musel celé popoludnie stáť na jednej nohe vo vodnej priekope, zatiaľ čo ostatní adepti stáli okolo neho a zasypávali ho hanlivými výkrikmi, napríklad fuj, štréber, chrapúň, hamba ti Pujda a tak ďalej a tak ďalej. Najtvrdší trest stihol adepta Čabu po víťazstve v hode diskom 6 metrov. Musel 2x obehnúť štadión vo fakírkach.
0: Pardon, čo sú to fakírky?
1: Fakírky sú špeciálne upravené tretry s klincami dovnútra. A verte, že tento tvrdý trest mal svoj účinok. O pár hodín na to bol Čaba ďaleko, ďaleko posledný v behu na 800 metrov.
0: A čo kolektívne športy? Aké tam užívate metódy?
1: V kolektívnych športoch bojujeme predovšetkým proti stádovitosti a anonymite, ktoré sú semeniskom agresivity. Napríklad vo futbale. Vo futbale sme zrušili dresy. Nie každé družstvo, ale každý hráč má iný dres. Výtržníci prestali mať možnosť schovávať sa za kolektív a v neposlednom rade tu vznikajú aj nové zaujímavé herné situácie. Veľa záleží na rozhodcoch. Našťastie nám vychádzajú v ústrety. Pri každom seba menšom faule sa hráči musia poboskať a spoločne sa odfotografovať. Pri tvrdších zákrokoch si navyše na znak úcty vymenia medzi sebou trenírky. V prípade, že niektorý hráč dá gól do súperovej bránky, musí hneď na mieste všetkých na kolenách odprosiť a brankárovi kúpiť zmrzlinu. Vlastný gól sa hodnotí veľmi, veľmi vysoko. Kedysi hanlivému pojmu vlastenec sme vrátili jeho pôvodný, ušľachtilý zmysel.
0: Vážený sir docent, ďakujeme vám, že ste medzi nás prišli a želám vám v práci veľa zdaru, vašim zverencom veľa športových neúspechov a lúčim sa s vami, sir docent, aj s vami, vážení poslucháči, do počutia.

0: Ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: No s Bohom.
2: Čo? No tak predovšetkým musia zhasnúť svetlo, nie?
0: No nie, no počkaj, Ivan, ja neviem, či si pochopil, o čom rozmýšľam. No, tak Milan, dúfam, že aspoň ty vieš, na čo teraz myslím.
1: Však ty na to myslíš stále.
0: Dajte sa vypchať, vážení televízni diváci. Dovolte mi, aby som využil túto príležitosť a aby som sa dištancoval od týchto troch mravne narušených individuí, ktoré pod kepienkom humoru a satíry sa snažia prepašovať do programov humoristického charakteru a teraz použijem ostrý výraz prasačiny.
3: Tak. Bravo, bravo, bravo. Bravo.
4: Bravo. Dobrý človek ešte
0: bravo.
4: Žije.
0: Nezosmielníš.
2: Bravo, výborne. Čo si chcel vlastne povedať?
0: No tak, ja som sa chcel opýtať, že ľudí väčšinou veľmi zaujíma, ako to vyzerá, keď dvaja spolu niečo robia.
1: Počkajte, ja som to už pochopil, ja im to preložím.
0: Počkaj. No.
1: On myslel na to, že ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu... No, ako to vyzerá, keď vy dvaja spolu prepitujem, tvoríte?
0: Tak. No.
2: Tak on mal na mysli umeleckú stránku však. No. Sviniar. No tak povedz, ako to píšeme?
5: Tak to si vyžaduje tak, voľako, úplne taký opačný prístup. V prvom rade nesmieš zhasnúť svetlo.
1: No vidíš, hovoril som ti. No vidíš.
2: Pretože... Po tme, pretože...

0: toto jsou naše vlastní myšlenky, no. To
1: nedá. Mě by strašně zaujímala jedna věc. Ako se vám podarilo dosáhnout také interesantné sfarbenie hlasov? To je... Například Oldo ten působí dojmom vyloženého astmatika. Počúvajte, chlapci, nenamáha vás to takto sa pretvarovať? No povedz. Oldo, no povedz smelo, od nás sa nevynáša. Zhasnite tej kamery, no.
2: Pozri sa. Toto je môj prirodzený hlas.
1: Á, preboha.
0: My sa len teraz musíme pretvárať.
1: Tak, tak, teraz.
0: Teraz nám to robí ťažkosti, ale keď vyjdeme zo štúdia, ideme,
2: Akurát mama v porodnici bola trochu prekvapená, keď ma priniesli. Ja som zakričal, gazdina, tu som!
3: Ja som takto šokoval učiteľov v škole. Pri maturitnej skúške sa ma opýtali, Krajček, koľko je 2 a 2? Som sa zamyslel, hovorím,
0: to musia oni vedieť. Oni sa štátni učiteľ.
2: Týmito takými, že tak pre vás normálnymi hlasmi, tými nás naučili hovoriť až na vysokej škole muzických umení.
3: A to im nikdy nezabudneme.
1: Ale teraz rýchlo a bez rozmýšľania.
4: Kam? Kde? Čo?
1: Ty vaše dialógy. To si píšete sami?
2: Tak. Sám, väčšinou Ivan to vždy...
3: Tak... Väčšinou Oldo. On si len tak sadne, chytí myšlienku a píše.
2: Pán Krajíček, telefón!
3: Moment, chlapci, mám telefón.
1: Aj, nechaj, chlapci.
2: Aby bolo jasné, všetko to píšem ja.
4: Ja som si to myslel.
1: Víte?
2: Nenapísal ešte ani čiarku, ani jednu bodku raz, tá bola taká kriva.
1: Ja som to vedel. Ty to píšeš.
2: On má obrovské problémy vôbec naučiť sa to, čo ja napíšem. Teraz kde myslíte, že išiel?
1: Na záchod.
2: Samozrejme, doučiť sa text. Všetko ja sám musím napísať. Práve hovorím, Ivan, je to, vieš, také zaujímavé, ako keď niečo spolu robíme, aké ty máš geniálne nápady.
1: No však ja, z ničoho nič.
2: Jo, tak to napadne.
1: No, tak aj minule, čo tam vymyslel, to bolo podarené.
4: Že? Lenže máš telefon. Zasa si nás pomýlili. Volajú ťa, choď. My ťa tu počkáme, dobre?
1: Choď, choď. Tá budka vľavo tam.
3: Určite vám hovoril, že to všetko sám píšeš,
1: ne? Toť. Toť.
4: To som si...
1: Všetko to píšem týmito dvomi rukami. Pozri. Samý mozol, samý mozol. Všetko, kde sa pozrieš, samý mozol.
4: Áno, práve hovorím tu chlapcom, že ty keď tvoríš, aké máš geniálne nápady.
1: No, áno, však aj minulý, ak čo si tam vyvysel, to bolo podarené.
2: Vy si to tiež takto... Vieš, len vy dvaja sami si to všetko...
1: My spolu si to píšeme, my dvaja. Julo, vypadol ti zapalovač. Spolu si to píšeme.
2: Všetko sami.
1: Čo kde? Na zem ti vypadol, na zem.
4: Asi som ho nechal doma.
2: Takže spolu?
1: Spolu, spolu si to ako píšeme. A to ja som povedal, spolu. Kam ideš, Milan? Nikam. Spolu si to píšeme. Nepotrebuješ si odskočiť? Čo by som si odskakoval? Spolu si to píšeme.
4: A možno, že máš telefón.
1: Mňa od teba to nedostaneš.
2: Ale to vidno, že to je tá spoločná práca.
1: A zapalovač ti nespadol? Veď vieš, že nefajčím, prosím. Spolu.
4: Tak ja to teda poviem rovno. Všetko to píšem ja sám. Aj za neho, aj za týchto dvoch. A keď mi zostane čas, tak aj za toho seriála Dytla Jaroslava Praha.

0: je myšlienka. Nemám zavolať lekára?
1: Nie.
0: Doktor Pasteur?
1: Netreba, až taká neodbitná nebola. Aj. Ale rozmýšľal som po celý ten čas o tom, že prečo to je, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži. Uh-huh. Vezmite si len tých najslávnejších. Laurela Hardy, Pata Patašón.
0: No a my dvaja, však. Aby ste si nemuseli namáhať pamäť.
1: A máte pravdu. Na čo nosiť drevo do mora?
0: Prosím?
1: Na čo nosiť drevo do mora, som povedal.
0: Drevo do lesa, nie?
1: Však hovorím, na čo nosiť drevo do mora, keď ho stačí odniesť do lesa. A tam je tak krásne a nemusíte vedieť ani plávať. No. Boli ste už v lese?
0: Nie?
1: Tam je krásne, rozhnité listie. Netopieri skáču po stromoch, lúskajú oriešky. Veveričky cez deň takto vyspávajú. Nádherne v lese.
0: Počkajte, o čom som to chcel hovoriť? Neviem, a počúval som veľmi pozorne.
1: A, už to mám. Už to mám. Vrátila sa.
2: Kto?
1: Pamäť sa mi vrátila.
0: Tak na túto chvíľu, vážení televízni diváci, čakám už roky. No, tak čo ste chceli povedať?
1: Ja?
0: No tak si spomeňte, no
1: ja
0: vám pomôžem, tak si to zopakujte od základov všetko.
1: No, v tom prípade číslovky. No. Jeden, dva... Už to mám! Áno, predsa sa mi len vrátila. Dva dvojice, komické dvojice.
0: No.
1: Celý čas mi to vrtalo v hlave, prečo je to, že komické dvojice vytvárajú vždy iba muži a nikdy nie ženy, pokiaľ ma pamäť neklame.
0: No... Vo vašom prípade by som sa na pamäť tak nespoliehal. Ale výnimočne máte pravdu.
1: Môže?
0: Výnimočne máte pravdu, áno. Ženské komické dvojice neexistujú.
1: Vieš, ešte aj ten Brouk a Babka sú muži.
0: No, ženské komické dvojice nie sú. A zda len Margita a Besná. No,
1: To bol taký trochu morbidný humor, ten.
0: České komické dvojice neexistujú. A viete prečo?
1: Neviem.
0: Neviete?
1: No povedzte mi to. Povedzte mi to.
0: Tak ja vám to vysvetlím. Pozrite sa. Na čom sú založené také tie mužské komické dvojice? No.
1: Neviem.
0: Tak neviete. Tak mužská komická dvojica... Videli ste už smiešnú ženu? Čo?
1: Videli.
0: No, tak to ste si mysleli vy, ale nie ona. A. Na čom je založená mužská komická dvojica? No na tom, že jeden je tučný, jeden je chudý, jeden je pekný, druhý je škaredý, však jeden je hlúpy, druhý je inteligentný. Vy to poznáte, nie?
1: A jeden je, čo ja viem.
0: A druhý zase celkom naopak. A teraz si predstavte, že by sa stretli dve ženy, z ktorých jedna by bola ochotná pripustiť, že tá kolegyňa je štíhlejšia, krajšia, inteligentnejšia, zatiaľ čo ona je tá tučná, škaredá, hlúpa. To nie je možné. To nie je možné, keď sa stretnú dve ženy, tak sú predsa obidve štíhle, krásne a inteligentné.
1: Iba keby to bolo založené na tom, že jedna je štíhla, druhá ešte štíhlejšia, jedna je pekná, druhá ešte krajšia a že by obidve boli strašne, ale strašne inteligentné. No ale poznáte vy také dve? No ale zostaňme pri tom, že ženy komické dvojice nikdy nevytvárajú.
0: Nie, jedine s mužmi. Aha. A v tom prípade je žena tá štíhla, pekná, inteligentná a muž je ten tučný, škaredý a hlúpy. No.
1: Čiže žena môže vytvoriť komickú dvojicu s mužom?
0: Väčšinou s vlastným.
1: No a... Taká, ktorá vlastného nemá?
0: No tak... Tá si bude musieť na tú srandu ešte počkať. Niekto klope.
1: Aha.
3: Dobrý večer.
4: Oh, dobrý večer. Oh,
1: dobrý večer. Dobrý večer.
3: Dobrý večer.
1: Dobrý večer. Ja som... No, veď to nič. Vy sa chvíľu zdržíte, ja si spomeniem. František nemôžem byť, to je vylúčená vec. Že
2: Dobrý večer,
4: Studenková.
0: Dobrý večer, já vás poznám zatím len z videnia.
4: Já by som sa vám chcela predovšetkým poďakovať za to, že ste ma sem pozvali.
0: S kým som rátal.
4: A povedať vám, že si to veľmi vážim a...
0: No bodaj by ste si to nevážili.
4: A povedať vám, že ma to veľmi poteší.
1: No. Nie, nie, nie, nie, naopak, nás dvoch veľmi potešilo, že ste vy prišli. Skutočne, ja neviem ako on.
0: Mne je to jedno.
1: Ale ja som sa vám chcel priznať, že... Ja si vás veľmi vážim a skutočne som veľmi šťastný, že ste prišli za mnou.
4: Nie, nie, ja sa musím poďakovať vám.
1: Nie, áno, áno.
4: Ja vás mám totiž veľmi rada.
0: Počkajte, nie pred ľuďmi, nie pred ľuďmi.
4: Ja vás mám rada obidvoch.
0: Aha, tak to mi je jedno. To je...
4: A my s mamičkou, keď vás vidíme, vždy sa strašne smejeme. Mm.
1: Pozdravujem mamičku. Vydatá?
0: No.
4: No, som trochu v rozpakoch, pretože som zvyknutá objavovať sa pred obecenstvom vždy v nejakej úlohe, ale teraz pociťujem taký ostych.
1: Ja tiež.
0: To vás prejde.
1: Neprejde, neprejde.
0: Ju to prejde. A keď už máme za sebou ten taký počiatočný ostych, tak prejdime, hádam, rovno k veci.
4: Áno.
0: Položíme vás... Pardon. Pardon, položíme vám niekoľko otázok, ktoré sa týkajú vás a vašej profesie. Prosím, tu sú otázky, tu máte odpovede. Začnite.
1: Koľko máte rokov?
4: 25.
0: Moment, tam je chyba, podľa scenára.
4: Ale on naozaj 25.
0: Ja viem, ale držte sa toho. Ešte raz. Satinský.
1: Koľko máte rokov?
0: Studenková. No?
4: Okúňa sa?
0: No, tak čo sa neokúňate, keď to tam máte?
4: Ale je to v zátvorke.
0: A čo? Zátvorky pre vás neplatia, teda nie? Čo ste vy, dačo, extra, alebo čo? No toto mi bude hovoriť.
1: Pokojne, pokojne, pokojne.
0: Fokuja jedna.
1: Pán šéf, ale veď ona teraz skončila herectvo.
0: No, len aby neskončila s herectvom. Ešte raz. Ešte raz Satinský.
1: Koľko máte rokov?
0: Studenková. Ty čo to robí?
1: Okúňa sa.
0: A... No vidíte, ako sa viete pekne okúňať.
1: No, no. Tak sa už toľko neokúňajte. Koľko máte rokov?
4: 25.
1: Mm-hmm. 25, to je krásny vek. Oj.
4: Prosím vás, držte sa scenára. Ajajaj, tam nie je.
1: No tak to bol podtext.
4: Ale podtexty sa nikdy na hlas nehovoria.
0: No neviem ako u vás, ale to vám garantujem, u nás sa hovoria aj podtexty. Teda.
1: Dajte pokoj s tými papiermi, odložme ich a zaimprovizujme si. Dovolíte na chvíľu.
4: Pardon.
1: Prepáčte.
0: Idú improvizovať.
1: Ja mám takú otázku.
4: Áno.
1: Keď ste vo vani a kúpete sa, to ste pritom celkom nahá? Čo?
0: Pravda, že je nahá. Čo ste čítali naposledy?
4: Tak naposledy som čítala...
1: No. A prosím vás, na čo by čítala? Čo ešte mám? Keď idete k doktorovi a pán doktor vám povie, vyzvečte sa, tak to sa dáte celkom do naha.
0: Áno? Samozrejme, že sa dá do naha. Vyzvečte sa. Pardon, ja nie som doktor.
4: Ste o tom presvedčení?
0: No, človek nikdy nevie. Povedzte A.
1: A keď ste tak napríklad pod sprchou.
4: Áno.
1: To ste potom sprchovali celkom nahá. Áno?
0: Ne, nemáte sa, toto sú také hlúpe.
5: Dobré odpoledne.
0: Taky.
5: Malujete, koukám, co? No, v obraz, že jo? No, to vypadá jako naše vesnice. Ale já říkám naše, jako bych byla odsaď. Kdybyste mě potkal trošku upravenou, tak by vám bylo jasný, že jsem z Prahy. No jo, ale vy jste mě upravenou, holt ještě nepotkal, že jo? No. My tady máme chalupu.
0: A...
5: Víte, krásnou. To je škoda, že ji odsud nevidíte, víte, protože jste si nevybral zrovna nejlepší místo, no. Ten kostelíček se vám moc nepoved. Ne, ne. On má, bych řekla, takovou špičatější věžičku, no. Vy ho asi nebudete zasloužil, jak byte. Vy jenom tak... Asi... No jo. Vy asi jen tak pro potěšení, víte? No ne, no bože, proč ne, když na to máte, že jo, no. Oni ty volejový barvy nebudou lacený, víte, já to vím. Já dělám všechno na voleji. Muž má cholesterol, víte? A ona flaška stojí 16 korun a je to hned pryč, že jo, no. Ten lesejček teda, to taky není ono, víte? Mm-mm. To vypadá jako špenátovej nákyp. No my máme totiž, to byste nevěřil, my máme doma šitusyho, víte? Velkýho, po dědečkovi, v rámu. Viděl jste někdy šitusyho? To sotva. Protože kdybyste znal šitusyho, tak byste ty vrbičky nemohl takhle odbejt. Teda, já mám ráda úprku. Víte? On má všechno veselý a takový jako v krojích, no. Viděl jste někdy úprku? To sotva. Protože kdybyste znal úprku, tak byste tady na té polní cestě namaloval takovou jako krojovanou družinu. A rozjařenou, no. A nebo třeba krojovaný pohřeb, víte? To by taky šlo, no. Teda, my úprku nemáme, víte? On ho dědek nesnášel, ale... Strejda Cyril ho má. A řekl, že ho odkáže naši Bláže. Víte, to je dcera. Viděl jste někdy dceru? Neviděl. Protože kdybyste znal dceru, Blážu naši, tak byste nemaloval Dolní Šiškovice, ale naši Blážu. No jo, moc lidí už se mě ptalo, jestli nemá otce architekta, víte? Jakože je tak pěkně stavěná, no. Ona naše Bláža vám je jak od Mánesa, no. Viděl jste někdy Mánesa? Kdybyste znal Mánesa, tak byste na týhletý louce udělal, co to děláte?
2: Já vás škrtím, milostivá paní.
5: No ale amatérsky, viděl jste někdy Otela? Kdybyste viděl Otela...

0: A to je vlastně ten náš Alvek, který jsme...
1: To je fantastický. To je fantastický. Jak oni vědí, ti vaši inženýři, kde se mají ty koleje setkat. To je zajímavé.
2: No u nás je jedna dědina, se volá Horizont.
0: Ano, to je tak tam.
2: Aspoň, to nemám overené.
1: A nemenuje se Horizont?
2: Horizont. Já bych vám ještě...
1: Třeba například mě by zajímalo, můžu se zeptat sám?
3: No prosím, ano, samozřejmě, tak nebudeme odpovědět, ale mě se páčí.
1: Mě by třeba zajímalo jídlo. Jíte?
0: Já, tak to ne, to jeme, samozřejmě.
1: Jo?
0: My jeme na Slovensku třikrát denně.
1: Ano.
0: Ráno raz a dvakrát večer, každý druhý den. Jeme.
2: Mám, no dobré, tak jeme, to je samozřejmě, lidé na celém světě jedí, ale čím jeme? Pan Hrdinčo.
0: Ano, tak to je
2: príbor.
0: To je
2: to.
0: Sú príbory, ale
2: to je taká praktická vec.
0: Zvláštna špecialita, keď jete, tak si vlastne človek neušpiní ruky príjemne, keď používa ten príbor, tak isto zuby zostanú dosť zdravé pomerne. To je, myslím, typický slovenský.
2: No pardon, toto nie je typický slovenský príbor. Toto mám z hotela Esplanade.
0: Áno. Ovšem nie všetci Slováci majú príbory z hotela Esplanade.
1: No isté.
0: Niektorí majú aj z hotela Európa.
2: No ozaj, a poznáte vy takéto typické slovenské jedlo?
3: Pardon, ešte by sme sa vrátili k obeživu.
2: Ale zostaňme pri jedle.
4: Jedle, aby zostal ja. Pri jedle ja rád zostávam.
2: Ja viem o vás, že musíte mať rád brinzové halušky.
1: Milujú.
2: Brinzové halušky.
1: Milujú brinzové halušky.
2: Ja som vám priniesol, toto je jedna z mnohých. Dovolte. Malý darček. To je brinzová haluška. Vy sa páči, ale dajte kolovať radšej, aby sa...
1: Prosím, dejte kolovať.
2: To je pravá brinzová haluška.
1: Môžete ich ochutnať, práce to nemusíte, o nich mají víc. Mají spoustu brinzových halušek.
2: Hovorím, jedna z mnohých. U nás brinzové halušky rastú ako huby po daždi.
0: Ja som chcel hovoriť o obeživé, prepáčte, že ja mám teda to v rodine peniaze, rozumiete? U nás taká vec, keď človek niečo kupuje, tak potrebuje peniaze, musí zaplatiť. Teda ja neviem, aby som to tak názorne predviedol, to sú naše teda obeživo, teda za to, keď idete do obchodu, hej, tak za to dostanete potom nakúpiť tovar. U nás sa väčšinou nakupuje chlieb.
2: No tak obyčajne nič iného nedostať.
0: A ten potom, ten predávač potom s tými peniazmi uteká na poštu a tam potom na pošte...
1: To sú úplne stejný.
0: Áno, to sú rovnaké. Na pošte ten poštár potom nenápadne prenesie tie peniaze.
2: Do banky
0: tie peniaze prenesie nenápadne a tam v banke potom...
2: Vidíte, čo je to banka?
1: Jo. Banka?
2: Banka.
1: Áno, dejte kolovať.
2: U nás na Slovensku to je banka pri banke. Banka pri banke.
1: Pre bančino je, jo?
0: Máme takú ulicu a tam jedna banka vedľa druhé. A tam sa zhromažďujú tie peniaze.
2: No a pred bankou sa zhromažďujú zlodeji.
0: Zatiaľ ovšem, teda napriek tomu, slovenské banky majú v cudzine veľmi dobrý zvuk.
2: Skutočne, slovenské banky majú v cudzine ohromný zvuk. Počujete?
0: To bol zvuk slovenskej banky. Ja myslím, že sme sa dozvedeli hodne za tých...
1: Áno, je vidieť, že i krátka chvíľka postačí k tomu, že ty národy...
0: Zblíženie sa...
1: Áno.
2: Ide o to, že nám, viete, mali...
0: Že ste spoznali našu krásnu zem aspoň to z nášho rozprávania.
2: Prejdime na inú tému. Mne na peniazoch vôbec nezáleží, nám Slovákom.
0: Áno, však to je jedno. Ja už nemám.
2: Ale aby ste spoznali našu krásnu zem, ja som vám priniesol skutočne originál, toto je slovenská zem.
0: Je to tá.
2: U nás je to prst. Ja vám to dám takto v papieriku.
1: Áno.
2: My sme to vzali, to sa nesmie.
0: My sme to vyhrábali, ja vám to môžem ukázať, my sme to vyhrábali tu na mape, kde je tá dierka.
1: Áno. Tam to chybí, no jo. Áno. A to je prst.
0: Áno, to je po slovensky prst.
2: Tak,
1: prst.
0: Po česky prst.
1: Prst. To si bral Komenský, když šel...
2: Na Slovensko?
1: Ne.
2: On nebol na Slovensku?
1: Ne. On šel do Holandska napřed. On šel do Holandska a tak si bral hrst prstě.
0: Ano.
1: To je ten takový obyčej u nás.
0: Že... U nás taká obyčaj, zase sekeru si požičaj.
2: Panoviček, nesmíte sa hnevať, my už budeme musieť ísť, jo, pretože teraz...
1: Prosím vás, ja bych rád, kdyby ste to mohli vrátiť u tých dediny, kde ste to...
2: Vy ste veľmi láskaví.
1: No.
2: Vy ste veľmi láskaví.

0: Dobrý den, všetký vespolek.
1: Dnes ideš nejako zavčasu. Vítaj a opráš sa. Emino, poď sem. Neuhádneš, kto k nám prišiel. Prišla naša kráľovná.
0: Odkedy role postrekujú s aeroplánom tú hnusobu, nemám náladu sadať ani na kvetiny. Kde je tu logika? A čo etika? Škoda hovoriť. My čeli obyčajne domáce sme z toho nasrdené. Hádam by bolo treba volakoho poráne poštípať.
1: Ale, ako si ty môžeš sa dať na kvet? Pozri sa na seba.
2: Iba ak pomocou hydrauliky.
0: Je síce pravda, že už opelujem za tašku váhu? Ale za to si ja ešte svoje poránne zaopelujem. Dáte mi flašku piva?
1: A kde sú ostatní podaní?
0: Pracujú ako čeličky. Vlastne, čeličky akože pracujú.
1: Kráľovna nepracuje.
0: Ešte to. Víte, čo je to autorita? Kráľovna má inaču robotu. Je kráľovna. A tá nikdy nepracuje, ale kráľuje.
1: Imino, poď sem. Zasmeješ sa, máme návštevu.
3: Neotravuj, holím sa.
0: Nerobte si starosti, pani domáca. Chvíľu si tu na kanape posedím a pôjdem do úla. Roboty, čiže kráľovna mám vyše hlavy. S trúdmi sú problémy. Smejú sa tým, čo robá. A je ni monterky vola do šlohov.
2: Prepáč, že sa ti nemôže, milá kráľovna, plne venovať. Ale musím myslieť aj na moju trúbu.
0: A ja toho mojho nikedy okriknem. Ty si taká trúba. Ale potom to odvolám. Robota ľudí spája. O opelovaní už ani nehovorím.
3: No tak čo? Ako stojíme v zbere, dodávke, v kvalite? Budú prémie?
0: Však kvôli tomu som tu. Tu máte výdajky a faktúry.
3: Prepáč, 10 minút meškám. Oholil som sa, poumýval, napitralónoval. A keď som umýval strojček, zbadal som, že som dnu nevložil žiletku. Život je už taký. Vitaj a pokračuj.
0: Prvá a druhá čata sú už pomaly hotové. Zaostáva tretá čata, ktorá robí z Čerešnovej. Síce tam už tretí deň prší a opelovať sa vôbec nedá, ale za to zaostávať by nemali.
2: Imino, už posledný raz zvonia. Naštartuj auto, nech neprídeme zasa až po kázni.
0: Hoši, to z kvalitu. Pel smrdí petrolínom, dinocitom, sidolom a fosforečnanom draselným.
3: Dochutím med esenciou a cukrom, prípadne ho dochutím pravým, a ak by nepomohlo, aj ľavým včelím medom.
0: Najvác problémov mi robá trúdy. Je ich už vyše pol druha čaty.
1: Tieto tesiláky, Imino, ti sedia ako uliate. Aj kravata, aj deberonka.
2: A nezabudni sa aj obuť. A ponáhľaj sa.
0: Patrala som po príčinách. Povolala som si trúdov společne i jednotlivo na prátelský pohovor. Trúdy sa podrobno dobrovoľne priznali, že túto činnosť, čiže nečinnosť, odkúkali od ľudí. Velice som sa naplašila.
3: Keď sa vrátime z cesty, pozriem sa na celú vec. Čakajte ma oficiálne. Pýta si to chlapskú ruku.
0: Na dlho idete?
2: Na pol hodiny, možno i na menej. I my do nádrže som naliala zárovný preplnený horčičiak benzínu.
0: To sa vám Fiata neoplatilo vytahovať ze šopy.
2: Keď idú ľudia z kostola, my vždy ideme oproti ním, aby videli, že ideme s dobou. Však i milá.
3: No, len aby mi to chytilo.
2: Potlačím, kým nechytí. A keď chytí, zadusíme kabátom.
3: O koľkej prídu poddaní?
0: O 6:00 sa číta rozkaz, potom je večera, rajónny kultúrny program, o 9:00 večírka. Okrem služby všetca spá už o 10:30. To je život ako remen.
1: A čo bude na večeru?
0: Hrachový pel a čelá múčna kašička. Pola schváleného jedálneho líska.
3: Prehovorím včelám, ale nech nemumlu ako minule.
0: Budu potešené.
3: Nech se radšej netěší, já dám jim pár kvapiek do duše. Musia se viacej snažit. Za příklad jim dám grónské včely.
0: Jsou usilovnější jako my.
3: Ani zďaleka.
0: Lepší pracovné výsledky?
3: Lepšia organizácia práce. Nepracujú iba na jar a v lete, ale počas celého roka.
0: A kde zimu?
3: Tam je zima stále.
1: Inino, štartujeme.
0: Idem aj ja. Sadnem si k pracovnému stolu a budem rozmýšľať nad námetmi, ktoré tu odzneli.